0: My daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy, man.
2: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з коли, запивали.
3: Іменно.
2: Я вже був horny. Он розділся скромно.

0: my ass.
1: Ласкаю чужих.
0: Finger fisting my ass.
1: То ти один.
0: Performance artist. Stick finger in ass.
1: Сам себе чужие.
0: Finger my ass.
1: Ласкаю чужих.
0: Finger fisting my ass.

громкі звуки жачі, кріки, прокляття. Ну лише, і чого-то різко захотілося обратно. О боже, їбать, так тобі тогда було приятно. Пожалуй, викину, а комплект на пам'ять оставлю. Последнее, откинусь в кресле и счастливо.

0: My daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy to.
2: Ми сиділи дома з моїм другом, пили віскі з колою, запивали. Я вже був horny. Он розділся скромно, достав